tuntum nyame nyame a odi temadua ne twitwe wo se nyame a uzu nyame da se wo twitwe ne se bunya mi apodi akasiakasia mi obia hu se pompae many great light.